Tadin tu kirwai naga kong emele sing, ya bani kirwai no hemon lang i leng do, kirwai du tuit e yang a tang jisu ngaya belai, we ngok yumi.